ricas, asen jo mikke. Hij leidt zich heringes, wel meidsen uit die ke. Kui het skirt broodies haat, kan eit een minule. Maar my is as tenis in, ja siis jy in mehele. Torm puhub tormi järel, vahepeal on valus vaikus. Kui moonid tulle löövad, õhtu päin.

Ioni Poet. On used to let his name know, Ray Whiskey and a Blower. Kyllä maksin mitu aika, peat, miss nimetä nattaa. Kui yks vaan morski letti tämän kyytti. Julia!